Oke, coba kita dengar lagu permintaan pun nek di dalam temen. Dari vokal Syekh Yoldi Prima, korban.